lite nytt via mos. Men i vurs, vad så vill det då, vad så kall. Det du sager, vad så den kunst höra, vad så mån. Wenn i det vi är könt, hätte grad nog som då. Wenn i wär wie in den och wäre anders als i. Wenn i wüsst, was du ich stete, du, was i sag. Wenn i hätt, was i breich, stete net, was i muss. Wenn i tät, was du sagst, stete i net wie Welt. Wenn i dürft, wie könnt du tät, wissen, was i tu. Was ist, was i mein?